Angels Like You, synger Miley Cyrus. Her Johan anbefaler Peter Most i Hirtals. Kasper skriver Vesterbro Rockbar. Det er sat med klasse. Alt sammen bud på nordjyske brune værtshuse, der kan komme med på vores lille liste her. Her får du fortidens popdronning og nutidens popdronning. De er begge to stadig relevante. Madonna og Sabrina Carpenter.